0: Martin Garrixin unë, repeat it.
1: Unë, ja.
2: Unë të druk.
0: Mimi Selmodaje.
1: Paul de Saint.
0: David, 30.
2: Se je, ani.
1: Ja, ja.
0: Kërse në sti që jes, tari.
1: Si të në është nashe producenti së përshoj, kës mos dhej, pës më në përët ku, po kësi ti si producent, këku ne vesh ku, kësi.
3: Se më është ura, po gërë.
2: Në përshë mi povemo.
1: Zberse.
0: Paul de Saint, mi to që novemo, kës mos në sak moment.
1: Valda.
0: Novice, vreme, ceste. Opener, ena pesëm, Paul govorimo, është ena pesëm, govorimo o glasi.
1: Tako.
0: Ena pesëm, pas më o Paul, s'mon së spet,
1: vreme, ceste.
0: Tako, inspet
3: neki pojem. Slišu, babič.
0: Pa që logično, të kushe 17 let.
1: No.
4: Barcelona,
5: Amsterdam,
4: Edinburgh,
5: letelišče Ljubljana. Kjer je svet blizu?
6: V petkovem jutru vas lepo pozdravljam. Dan je oblačen, tako bo tudi ostalo. Krajevne padavine bodo do večera sicer ponehale, jutri pa v dopoldnevu suho, z izjemo